0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igrali, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896. Preduzeću Gordanić d.o.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični.
2: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 304 626.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
2: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
0: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
4: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
5: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
5: Šabački put preko puta mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
5: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
5: 065 468 3502.
1: Relaks masaža,
5: terapeutska masaža,
1: masaža vulkanskim kamenjem,
5: indijska masaža glave,
1: maderoterapija,
5: ultrazvučna masaža,
1: vakum fit tretman,
5: tretman termoćebe,
1: tens terapija.
5: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
1: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
5: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta mol benzinske pumpe
5: 065 468 3502.
1: Alex.
5: Alex.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cviće 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
7: Kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
8: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
7: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
8: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
7: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
8: I na telefon 060-354-0896.
7: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
8: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
7: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
8: 060-354-0896
7: ili nas posetite na adresi
8: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
7: Kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
5: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: 4. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica.

0: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnjci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra. Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml. Više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg. Sorto 499,90.
0: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58. Šabački put.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame.
1: Osamnaestog i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. A 19. jula vas očekuje festival lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost.
2: Budite i vi deo ovog sjajnog događaja.
3: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
8: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
7: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
8: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
7: Zakazivanja su u toku.
8: Zakažite i vi.
7: 065 468 3502.
8: Relaks masaža.
7: Terapeutska masaža.
8: Masaža vulkanskim kamenjem.
7: Indijska masaža glave.
8: Maderoterapija.
7: Ultrazvučna masaža.
8: Vakum fit tretman.
7: Tretman termoćebe.
8: Tens terapija.
7: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
8: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
7: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
8: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
7: 065 468 3502.
8: Alex.
7: Alex.
1: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 888

0: Ti zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: 4. Stomatološka ordinacija dr. Rale.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, espisi podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Radio dobrog raspoloženja. Vaš Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude

0: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa. Bravo.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
2: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prdnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, espisi podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru.

0: Duo Medic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8900 800.
0: Medic.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite. Uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.

0: Loznica.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica. 97,8 MHz. Uživajte.

0: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorant 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg Sorto 499,90.
0: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica.
1: MHz. Radio Podrinje Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
1: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
1: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
6: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626.
7: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
8: Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896.
9: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
10: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
11: Na izdavanje nove nameštene stana od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360.
12: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
13: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
14: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
15: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
16: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona
17: 063 261 578.
18: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
19: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
20: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
21: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
22: Za vaš lepši dan obojen muzikom 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame.
0: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
0: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
3: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
3: Zakazivanja su u toku.
0: Zakažite i vi.
3: 065-468-3502.
0: Relax masaža,
3: terapeutska masaža,
0: masaža vulkanskim kamenjem,
3: indijska masaža glave,
0: maderoterapija,
3: ultrazvučna masaža,
0: vakum fit tretman,
3: tretman termoćebe,
0: tens terapija.
3: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
0: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
3: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
3: 065-468-3502.
0: Alex.
3: Alex.
1: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 888

0: kafe-restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
0: kafe-restoran, poslastičarnica, romansa.

0: 18. i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. 19. jula vas očekuje festival Lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost. Budite i vi deo ovog sjajnog događaja.
1: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
0: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra, Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar, Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml, više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg Sorto 499,90.
1: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
4: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
6: dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
4: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
5: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
6: 066 383 393
5: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
7: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
5: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put,

0: i Maksima Gorkog ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
4: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
5: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.

Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065-468-3502.
2: Relaks masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065-468-3502.
2: Alex.
1: Alex.
3: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
4: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
5: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
6: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra. Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml. Više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg. Porto 499,90.
5: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58. Šabački put.
2: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži.

0: Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.
1: Osamnaestog i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. 19. jula vas očekuje festival lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost.
3: Budite i video ovog sjajnog događaja.
4: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887.

nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: U kafe-restoranu Poslastičarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa.

tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Potrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097. Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 304626.
4: Preduzeću Gordanić DO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70569 69.
3: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189.
4: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
4: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
3: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
4: Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
0: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
6: Radio Podrinje.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, espisi podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 38 3393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 20.

0: 6 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
3: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili kuću. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić zajedno sa državnim sekretarom Bobanom Birmančevićem juče je obišla radove na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Cvijić koji se privode kraju. U izdvojenom odeljenju osnovne škole Mika Mitrović u Koreniti počeli su radovi na rekonstrukciji objekta u kojem je smeštena đačka kuhinja, a koji će nakon završetka radova dobiti i prostor za predškolsku grupu. U gradskoj upravi Loznice održan je koordinacioni sastanak posvećen aktivnostima na sprečavanju i suzbijanju afričke kuge svinja, kojem su prisustvovali gradonačelnica Dragana Lukić sa saradnicima, predstavnici Republičke veterinarske inspekcije, Uprave za veterinu, direktori javnih komunalnih preduzeća, predstavnici lovačkih udruženja i uzgajivači svinja. Na osnovu sporazuma između grada Loznice i javnog preduzeća Srbija vode počeli su radovi na čišćenju reke Štire. Radovi obuhvataju uklanjanje rastinja, nanosa i drugog materijala iz rečnog korita i deo su kontinuiranih aktivnosti na održavanju vodotokova drugog reda na teritoriji grada koje sprovode u saradnji sa preduzećem Srbija vode s ciljem unapređenja vodnog režima. Javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije ovih dana uputilo je apel korisnicima da racionalno koriste vodu za piće kako bi je imali svi žitelji Loznice na ovim visokim tropskim temperaturama. Ogranak elektrodistribucije Loznica izvodit će radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će 20. jula u periodu od 9 do 17 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Simino Brdo, Jerebice, Veliko selo Brnjac, ulica 14. oktobar i Varoška u Dragincu, saopšteno je iz Lozničke elektrodistribucije. Više od 100 mladih iz regiona i dijaspore učesnici su kulturno-obrazovnog letnjeg kampa koji se od 13. do 18. jula održava u Tršiću u okviru državnog projekta letnjih tematskih kampova. Kroz brojne edukativne i kulturne sadržaje učesnici kampa upoznaju se sa srpskim jezikom, tradicijom i kulturnim nasleđem. Danas su u Vukovoj spomen školi održane radionice izrade slavskog kolača i radionica srpskog jezika i književnosti. Turistička organizacija grada Loznice predstavila je na današnjoj konferenciji za novinare program 8. festivala na Raskrsnici, koji će biti održan od 24. do 26. jula u Loznici i Banji Koviljači. U prostorijama regionalnog bokserskog centra u Loznici juče je klub malog fudbala Loznica grad predstavio opremu u kojoj će igrati u novoj sezoni u prvoj fudbal ligi Srbije. Predsednik kluba Nenad Despotović rekao je prisutnim medijima da je novu opremu donirao predsednik bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin. Regata Drina je samo jedna, bit će održana 1. avgusta, učesnici sa obe obale plovit će Drinom u isto vreme. Za učesnike je obezbeđen besplatan prevoz iz Loznice do starta u Malom Zvorniku. Organizatori regate su grad Loznica i grad Zvornik. Sledi i vremenska prognoza. Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
4: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
3: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
4: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
3: Zakazivanja su u toku.
4: Zakažite i vi.
3: 065 468 3502.
4: Relaks masaža.
3: Terapeutska masaža.
4: Masaža vulkanskim kamenjem.
3: Indijska masaža glave.
4: Maderoterapija.
3: Ultrazvučna masaža.
4: Vakum fit tretman.
3: Tretman termoćebe.
4: Tens terapija.
3: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
4: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
3: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
4: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
3: 065 468 3502.
4: Alex.
3: Alex.
5: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788

0: 0663
1: 066 383 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Osamnaestog i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. 19. jula vas očekuje festival lutkara,

0: Narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetičko društvo Cerska mladost. Budite i vi deo ovog sjajnog događaja.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu, putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
3: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
4: Vidimo se u Donjem Crniljevu.
5: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
6: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnjci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra. Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar. Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml. Više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg. Sorto 499,90.
5: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. U kafe restoranu Poslastičarnici Romansa Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti. Sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
5: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
7: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
8: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
7: I na telefon 060 354 0896.
8: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
7: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
8: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
7: 060 354 0896
8: ili nas posetite na adresi
7: Drinske divizije 60 Klupci, pored pošte,
8: kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
9: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Dnevnik radija.
2: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.
1: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić zajedno sa državnim sekretarom Bobanom Birmančevićem juče je obišla radove na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Cvijić koji se privode kraju.
3: Radovi na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Cvijić u Loznici privode se kraju. Tokom obilaska gradilišta, gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja dr. Boban Birmančević upoznali su se sa dosadašnjim tokom realizacije projekta i narednim fazama radova. Projekat koji finansira Ministarstvo za javna ulaganja obuhvata izgradnju savremene fiskulturne sale sa svlačionicama i pratećim prostorijama, kao i uređenje spoljašnjeg sportskog terena. Građevinski radovi na objektu su završeni, postavljena je krovna konstrukcija, a u toku su unutrašnji instalacioni i završni radovi, kao i uređenje prostora oko objekta. Po završetku radova, učenici osnovne škole Jovan Cvijić dobiće znatno bolje uslove za nastavu fizičkog vaspitanja, dok će nova sala omogućiti održavanje školskih sportskih aktivnosti i takmičenja mlađih generacija.
1: U izdvojenom odeljenju osnovne škole Mika Mitrović u Koreniti počeli su radovi na rekonstrukciji objekta u kojem je smeštena đačka kuhinja, a koji će nakon završetka radova dobiti i prostor za predškolsku grupu.
3: Pomoćnik gradonačelnika Loznice Milan Jugović rekao je da će rekonstrukcijom biti unapređeni uslovi za učenike i najmlađe stanovnike Korenite. U objektu se već nalazi đačka kuhinja, a nakon rekonstrukcije biće obezbeđen i odgovarajući prostor za predškolsku grupu. Na taj način deca će dobiti bolje uslove za boravak i rad u svom mestu, rekao je Jugović. Rekonstrukcija u Koreniti deo je radova koji se tokom školskog raspusta izvode na školskim objektima na teritoriji grada gde je to potrebno. Cilj je da škole spremno dočekaju početak nove školske godine i da učenici i zaposleni dobiju bolje uslove za rad i boravak.
0: Dnevnik.
1: U gradskoj upravi Loznice održan je koordinacioni sastanak posvećen aktivnostima na sprečavanju i suzbijanju afričke kuge svinja, kojem su prisustvovali gradonačelnica Dragana Lukić sa saradnicima, predstavnici Republičke veterinarske inspekcije, Uprave za veterinu, direktori javnih komunalnih preduzeća, predstavnici lovačkih udruženja i uzgajivači svinja.
4: Povod za održavanje sastanka bio je aktualna epizootološka situacija na teritoriji Mačvanskog upravnog okruga, gde su potvrđena žarišta afričke kuge svinja na području grada Šapca i opštine Vladimirci. Cilj sastanka bio je koordinacija svih nadležnih službi i dogovor o daljem sprovođenju propisanih mera radi sprečavanja daljih širenja bolesti i zaštite stočnog fonda. Na sastanku su razmatrane aktivnosti koje se sprovode u zaraženim i ugroženim područjima, uključujući eutanaziju i neškodljivo uklanjanje zaraženih i prijemčivih svinja, kontrolu prometa životinja, pojačane mere dezinfekcije, kao i organizaciju rada javnih komunalnih preduzeća i drugih službi uključenih u sprovođenje mera. Poseban akcenat stavljen je na doslovnu primjenu mera biosigurnosti na svim gazdinstvima. Uzgajivači svinja upozoreni su da ne nabavljaju životinje nepoznatog zdravstvenog statusa, da ne omoguće kontakt domaćih divljih svinja, ograniče ulazak neovlašenih lica na farme, redovno sprovode čišćenje i dezinfekciju objekta, opreme i vozila. Istaknuto je da je obavezno svaku sumnju na afričku kugu svinja, uključujući iznenadna uginuća, povišenu telesnu temperaturu, gubitak apetita, crvenilo ili plavičaste promjene na koži, odmah prijaviti nadležnoj veterinarskoj organizaciji ili veterinarskoj inspekciji radi hitnog preduzimanja zakonom propisanih mera. Posebno je naglašena važnost saradnje sa lovačkim udruženjima koja imaju značajnu ulogu u praćenju zdravstvenog stanja populacije divljih svinja i blagovremenom prijavljivanju svakog uginuća ili sumnje na bolest. Zaključeno je da je efikasno suzbijanje afričke kuge svinja moguće isključivo uz punu koordinaciju lokalne samouprave, Republičke veterinarske inspekcije, Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, veterinarskih organizacija, javnih komunalnih preduzeća, uzgajivača svinja, kao i doslednu primjenu svih mera propisanih zakonom o veterinarstvu i pravilnikom o merama za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje afričke kuge svinja.
0: Dnevnik.
1: Na osnovu sporazuma između grada Loznice i javnog preduzeća Srbija vode počeli su radovi na čišćenju reke Štire. Radovi obuhvataju uklanjanje rastinja, nanosa i drugog materijala iz rečnog korita i deo su kontinuiranih aktivnosti na održavanju vodotokova drugog reda na teritoriji grada koje sprovode u saradnji sa preduzećem Srbija Vode s ciljem unapređenja vodnog režima. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ovih dana uputilo je apel korisnicima da racionalno koriste vodu za piće kako bi je imali svi žitelji Loznice na ovim visokim tropskim temperaturama.
5: Zbog visokih temperature i prekomerne potrošnje, zalivanja bašta, punjenja bazena, ali i niskog nivoa reke Drine, gradski vodovod u Loznici apelovao je na potrošače da vodu troše namjenski i racionalno.
6: Možemo reći da posle jednog dužeg perioda, kada je vodost reke Drine bio na biološkom minimumu, znači to je oko 23 cm na mernoj stanici Radalj, dešava se da izdašnost bunara na našle dva vodoizvorišta, znači Gornje polje i ovaj ovdje od Zelenice gde se nalazimo trenutno, znači izdašnost bunara se značajno smanjuje, tako da je raspoloživa količina vode 300 litara u sekundi, što je za razliku od nekog redovnog stanja kada je 400 litara u sekundi značajno manje. Ta situacija prouzrokuje povremene probleme u vodosnabdevanju, prvenstveno u našem gradu, prvenstveno u višim visinskim zonama, odnosno u delovima i mestima koji su naslonjeni na rezervare koji se nalaze na većim nadmorskim visinama, znači preko 250 metara nadmorske visine. Mislim, taj podatak 300 litara u sekundi ne znači ništa mnogo, da kažem, našim korisnicima, ali to prevedeno u nešto što je razumljivo, znači da kad odbijemo sve gubitke i ono što ostane za isporuku korisnicima naše usluge, to u principu znači da po osobi je na raspolaganju oko 220 do 250 litara dnevno, znači u roku 24 sata. Neki normativi kod nas u Srbiji su da je to 150 litara bi trebalo bude dovoljno za sve potrebe po osobi. Međutim, definitivno vidimo da kod nas nije taj slučaj, da je potrošnja prosečna veća od te količine i da dolazi do povremenih prekida u vodosnabdevanju, kao što sam rekao, u višim visinskim zonama. Ono što je prioritet je znači obezbeđenje vode za zdravstvene ustanove, za opštu bolnicu i ostale zdravstvene ustanove na teritoriji našeg grada i to je, da kažemo, prvi prioritet o čemu se najviše vodi računa.
5: Maksimović kaže da ovakva situacija može da potraje sve dok se izdašnost bunara ne poveća, a to znači da vodostaj reke Drine bi trebalo da poraste da bi se sve vratilo na redovan režim, odnosno da se ispumpava iz rezervoara više od 350 do 400 litara u sekundi vode.
6: Definitivno je prosječna potrošnja porasla u poslednjim godinama dramatično, sad mnogo je tu, da kažemo, uzroka, mi pretpostavimo da je veći broj bazena koji ljudi imaju u kućama, da, privatno. Zatim, verovatno, mi znamo da se i koristi zalivanje nekih, da kažemo, poljoprivrednih kultura, zasada i tako dalje. Ono što možemo uputiti apel je da se voda troši što racionalnije moguće, znači da bismo očuvali snabdevanje za sve korisnike i sve građane na teritoriji grada.
5: Jel planirate restrikcije?
6: Ne planiramo restrikcije. Ono što će se verovatno dešavati je da u toku noći radimo zavrtanje određenih ventila kako bi se rezervari, kojih ima 16 na teritoriji našeg grada sa ukupnim kapacitetom 8.500 kubnih metara, znači tokom noći dopunili, da se što duže u toku dana izdrži sa redovnim snabdevanje do nekih večernjih sati kada je taj udar u potrošnji i kada dolazi do ovih problema koje sam već rekao.
5: Maksimović kaže da je pritisak vode u cevima već manji nego što je uobičajeno, ali to se inače dešava svake godine u letnjem periodu.
6: Ono što mogu reći da, evo, možda je interesantan podatak da se ta neka nedoumica otkloni. Privreda, odnosno na teritoriji našeg grada, ne utiče toliko na našu, da kažem, ni proizvodnju, ni distribuciju vode. Znači, reći podatak za jun mesec, znači individualni korisnici, znači građanima je distribuirano 350.000 metara kubnih, znači privreda kompletno, sva pravna lica nekih 50.000 metara kubnih, od čega su bolnica, javne ustanove 15.000, znači možemo reći da privreda troši za jun mesec, pričam, oko 35.000 kubnih metara, što je oko 8% od ukupne da kažem, potrošnje na teritoriji našeg grada, što nije tako baš veliki, da kažem, procenat, i nije to razlog ovih dešavanja. Razlog je, kao što sam rekao, znači smanjena izdašnost. Jedini pravi razlog je smanjena izdašnost na bunarima, a to je povezano direktno sa vodostajem reke Drine.
5: Inače, gradski vodovod u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Šabac redovno radi kontrolu kvaliteta vode, i to dinamikom koja je ustaljena, gde se dva puta sedmično dobijaju izveštaji. Dnevnik.
1: Ogranak elektrodistribucije Loznica izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će 20. jula u periodu od 9 do 17 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Simino Brdo, Jerebice, Veliko Selo Brnjac, ulica 14. oktobar i Varoška u Dragincu, saopšteno je iz Lozničke elektrodistribucije. Više od 100 mladih iz regiona i dijaspore učesnici su kulturno-obrazovnog letnjeg kampa koji se od 13. do 18. jula održava u Tršiću u okviru državnog projekta letnjih tematskih kampova. Kroz brojne edukativne i kulturne sadržaje, učesnici kampa upoznaju se sa srpskim jezikom, tradicijom i kulturnim nasleđem. Danas su u Vukovoj spomen školi održane radionice izrade slavskog kolača i radionica srpskog jezika i književnosti.
7: Punih 6 dana Tršić je mesto susreta mladih iz regiona i dijaspore u okviru kulturno-obrazovnog letnjeg kampa koji se organizuje sa ciljem povezivanja mladih sa srpskom kulturom i tradicijom kroz raznovrsne radionice i aktivnosti. Radionice srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kaligrafije, likovne i folklorne radionice, kao i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti, pružaju priliku da 135 dečaka i devojčica iz 6 zemalja kroz jezik, ćirilicu, kulturu i istoriju još bolje upoznaju i zavole Srbiju. Za učesnike kampa danas je u Vukovoj spomen školi organizovana radionica izrada slavskog kolača i proslavljanja slave, na kojoj su dečaci i devojčice kroz kreativan sadržaj i kratko predavanje upoznati sa značajem krsne slave i domaće radinosti.
8: I to će biti dobra prilika da se deca još jednom upoznaju sa nasleđem koje sami prenose. Tako da ćemo govoriti i o njihovim iskustvima, ali i o onome šta je o tome zapisao Vuk Stefanović Karadžić, kako se slava proslavlja i kolač pravi u našem kraju, a kako se to radi u njihovim krajevima odakle oni dolaze. Tako da, eto, to je još jedna u nizu vrlo interesantnih radionica koje predstavljaju srpsku kulturu deci iz dijaspore.
7: Pored teorijskog dela, za učesnike kampa organizovan je i praktičan deo tokom kojeg su se i sami oprobali u izradi slavskog kolača. Za tu priliku organizatori su obezbedili sav potreban materijal.
8: Im je spremljen materijal, tako da će oni moći da to rade. Osim toga što je spremljeno je i sve to kako izgleda slavski kolač, kakva je njegova pozicija u slavi i šta je drugo značajno za proslavljanje slave osim slavskog kolača.
9: Ja se zovem Uroš Tilković, dolazim iz Makedonije, Kumanova, i se provodim prelepo na ovom kampu. Stvarno, hvala vam što ste nas zvali. Bilo je prelepo i ne želim da se vratim kući. Hoću da stanem.
10: Ja sam Vuk Gurević, dolazim iz Herceg Novog i jako mi se sviđa ovaj kamp i velika mi je čast da se nalazim u ovom gradu. Ostalo mi je sjećanje u crtanje, gdje smo mogli da nacrtamo kuću Vuka Karadžića, Tršić, i to mi je jako lijepo sjećanje da smo mogli svoje emocije da pretočimo na papir.
11: Danas prisustvujete radionici izrade slavskog kolača. Kako ti se ta ideja dopada?
10: To mi je jako lijepa ideja i drago mi je da ćemo svi da se upoznamo sa istorijom od nastanka slave, jer je to karakterično samo za nas, samo za srpski narod. To je jedinstveno i zaista lijepo.
12: Zovem se Ilija Milojević, ja sam iz Francuske i
11: kako si se odlučio da dođeš na ovaj kamp?
12: Pa tu su mi bili drugari i dao sam da imam društvo tu, da upoznam nove ljude i da je to.
11: Što ti se najviše dopalo tokom, evo, boravka, tokom ovih 6 dana?
12: Pa volim da se družim sa drugarima, da idemo u bazen, da naučim nove stvari.
8: Da, u Tršiću su bile brojne radionice, bila je likovna radionica, bile su književne radionice, predstavljene su im neke stare sportske aktivnosti. Ove godine će, danas će imati obilazak Tronoše i Tršića, tako da će eto, na taj način upotpuniti svoj boravak ovde i slušati još nešto i o Vuku Karadžiću. Imali su i radionicu likovnu, tako da su mogli kreativno da se izraze. I
7: učesnici letnjeg kampa i ovoga puta potvrdili su da su najvažniji čuvari srpskog jezika, kulture i tradicije izvan granica Srbije. Dečaci i devojčice iz Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, Francuske, Češke i Srbije po odlasku iz Tršića poneće sa sobom najlepše uspomene na druženje, nova prijateljstva i dragocena znanja koja će ih još snažnije povezati sa sopstvenim korenima.
1: Turistička organizacija grada Loznice predstavila je na današnjoj konferenciji za novinare program 8. festivala na Raskrsnici, koji će biti održan od 24. do 26. jula u Loznici i Banji Koviljači.
13: Osmi muzički festival na Raskrsnici iduće sedmice trajaće 3 dana i bit će održan u Loznici i Banji Koviljači, najavljeno je na konferenciji za novinare u turističkoj organizaciji našeg grada.
14: I ove godine od 24. do 26. jula raznovrsni sadržaji, odnosno naši sugrađani, a i gosti i posetioci grada za ovaj vikend imaće prilike da uživaju u različitim muzičkim događajima. Svi koncerti će, nadamo se, biti na otvorenom, odnosno prvo i drugo veče na šetalištu, a poslednje veče u amfiteatru Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači.
13: Festival na Raskrsnici pokrenut 2019. godine nastao je sa idejom da spoji različite muzičke stilove i predstavi bogatstvo balkanskog i svetskog zvuka na simboličnoj Raskrsnici kulturnih uticaja. Taj koncept biće nastavljen i na ovogodišnjem izdanju festivala. Prema rečima producenta, kompozitora, gitariste i idejnog tvorca festivala, ovogodišnji program narednog petka na Lozničkom šetalištu otvorit će kubanski sastav Salsa i Punto, koji je već imao priliku da se predstavi lozničkoj publici.
15: Nije mi bila namera da ponavljam program i to vrlo čak nerado činim, međutim njihov pevač Raul sada ima potpuno drugu ekipu, radi se o drugim muzičarima, čak i o drugim igračima, i drugi razlog je taj što je taj program bio vrlo, vrlo dobro primljen kod građana Loznice, kod publike. To je bilo jedno fenomenalno letnje veče, nadam se da će biti tako i sada. Deca su igrala kubansku salsu i to je šteta da prosto ne bude i ovog leta. U subotu je takozvano tribut veče kao bijelo dugme, čim sama reč kaže kao bijelo dugme, znači nije bijelo dugme, ali je, može se reći kao bijelo dugme, tako se i zovu. To je jedan rock sastav iz Subotice koji je prvi put dolazi u naš kraj. Treće veče ili takozvano zatvaranje je, kao što je tradicija, namenjeno za Banju Koviljaču i bit će održano u amfiteatru crkve u Banji Koviljači, Svetih Apostola Petra i Pavla, taj čuveni već amfiteatar. Naravno da samim tim i program mora biti prikladan i ambijentu i samoj crkvi, da kažem malo ozbiljniji, ne pretjerano ozbiljniji. Evo recimo, učestvovaće kao domaćin naš trio Balkanske žice. Mi svake godine kao domaćini predstavimo nešto novo, a onda dolaze naši gosti, znači posle našeg nastupa dolazi još jedan trio, to je Bel Tango trio. Da ljudi ne shvate da je to pretjerano nešto ozbiljno, dakle u pitanju je tango veče, to nismo do sada imali na festivalu. I ne verujem baš da je loznička publika imala priliku baš tako često da uživo sluša i gleda neki tango sastav, ali radi se o verovatno najboljem tango sastavu uopšte sa ovih prostora, ne samo iz Srbije. Bendu koji vodi profesor harmonike Aleksandar Nikolić, koji je osnivač tog benda, oni su jedni od retkih koji su stariji od nas u smislu karijere. Mislim da već 30 godina nastupaju širom sveta, čak su bili i na Kubi. I mislim da je to poslastica za one koji vole klasičnu muziku i za one koji vole tango.
13: Sva tri koncerta počinju u 20 časova, a ulaz je slobodan za sve posetioce. U slučaju lošeg vremena program će biti premešten u Vukov dom kulture u Loznici, o čemu će publika biti blagovremeno obaveštena. Organizator manifestacije je produkcija Starčević, odnosno Zoran, sa svojim sinovima Nikolom i Željkom, uz podršku lokalne samouprave i turističke organizacije grada Loznice. Dnevnik.
1: U prostorijama regionalnog bokserskog centra u Loznici juče je klub malog fudbala Loznica Grad predstavio opremu u kojoj će igrati u novoj sezoni u prvoj futsal ligi Srbije. Predsednik kluba Nenad Spotović rekao je prisutnim medijima da je novu opremu donirao predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.
3: Aktuelni šampion Srbije u futsalu, klub malog fudbala Loznica Grad, predstavio je novu garnituru dresova u kojoj će nastupati u predstojećoj sezoni prve futsal lige Srbije i UEFA lige šampiona. Predstavljanje je održano u prostorijama regionalnog bokserskog centra, a novu opremu klubu je donirao predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.
16: Također bih pozdravio sve naše pratioce i navijače naše i obradovao ih time što smo sklopili taj tehnički ugovor uz pomoć naravno gospodina Nenada Borovčanina sa sportskom kućom Homom, koja je renomirani proizvođač te sportske opreme u kojoj ćemo nastupati sljedeće sezone. I mislim, vidite, za mene da je oprema jako, jako kvalitetna, jako dobra, u kojoj nastupaju mnogi klubovi na sportskim scenama.
3: Pred rukovodstvom kluba je i izazovan prelazni rok. Posle istorijske sezone u kojoj su osvojili duplu krunu bez jednog poraza, veliki broj igrača napustio je Loznicu i karijeru nastavio u finansijski moćnijim klubovima. Uprkos tome, u klubu veruju da će i naredne sezone imati tim sposoban da se bori za najviše plasmane.
16: Kod nas u našem gradu dobili smo domaćinstvo za odigravanje te main rounda od 27. oktobra do 2. novembra. Biće tu kod nas u hali. Znači, opet ćemo ugostiti tri evropske ekipe, jednu ekipu iz Ukrajine i najverovatnije ta dva ostala protivnika će doći iz predkvalifikacija, a po nekim našim onako procenama trebalo bi to da bude ekipa jedna iz Austrije i jedna iz Češke. Mislim, u toj Ligi šampiona sami znate da su to prvaci svih tih zemalja, da su jako organizovani timom i u svakom smislu te reči, i u materijalnom i u sportskom i u svakom smislu, možda iznad nas mnogo, ali mi ćemo se opet truditi da napravimo neki rezultat. Mislim, to će nam biti to bi nam bio neki možda i u ovoj u prvoj polusezoni neki osnovni cilj da pokušamo da se plasiramo tu osminu finala. Mi smo otprilike negde 80% ekipe već napravili, ostalo još par imena koje treba da dovedemo, par igrača, sa njima smo u pregovorima, ali ne bi ništa još iznosio, ali verovatno ćemo to završiti u par dana kako bi imali, mislim, i sada mi imamo 80% ekipe već formirane, fali nam to još nešto, to što ćemo svakako to riješiti u nekom narednom periodu, da bi do 10. augusta, kad su planirane pripreme, da bi imali ekipu na okup.
3: Trener Stefan Despotović ističe da će predstojeća sezona biti znatno zahtevnija, ali da ambicije kluba ostaju nepromenjene. I pored odlaska nosilaca igre, cilj je borba za trofeje u domaćem prvenstvu i iskorak na evropskoj sceni.
17: Znali smo da će biti jako teško da ceo tim bukvalno da zadržimo, jer bili smo praćeni mnogo i mnogo igrači naši su imali mnogo ponuda, tako da smo imali pred nama težak jedan period da zadržimo i nismo uspeli da zadržimo gro ekipe. Opet smo se adekvatno pojačali, tu smo još da finaliziramo sa, da kažem, dva pojačanja do kraja ovog prelaznog roka i mislim da ćemo imati adekvatan tim za opet neke velike ambicije ovog kluba. Znamo da nećemo imati možda kvalitetan tim kao što smo imali prošle godine, ali siguran sam da radom i trudom da ćemo taj nedostatak možda u kvalitetu nadomestiti.
3: Loznica će ove jeseni biti domaćin glavne runde UEFA Lige šampiona u futsalu. Turnir će biti odigran od 27. oktobra do 2. novembra, kada će u Loznicu stići šampioni više evropskih država. U klubu veruju da će upravo podrška domaće publike biti jedan od ključnih aduta u borbi za plasman u osminu finala.
17: Naravno, ambicije su mene kao trenera i celog tima da budemo prvi u toj grupi, da se plasiramo u osminu finala i da našoj publici donesemo još neke radosti. Loznica je šampionski klub, Loznica je, da kažem, brend futsala u Srbiji. Loznica uvek ide na najviše ambicija, to su play-off, finale, titule i sve ono što prati ovaj klub.
3: Pripreme kluba malog fudbala Loznica grad počinju 10. avgusta, kada će stručni štab na okupu imati gotovo kompletan tim. Prvi izazovi u novoj sezoni biće odbrana domaćih trofeja, ali i pokušaj da se ostvari najbolji rezultat kluba u evropskim takmičenjima.
1: Regata Drina je samo jedna, bit će održana 1. avgusta, učesnici sa obe obale plovit će Drinom u isto vreme. Za učesnike je obezbeđen besplatan prevoz iz Loznice do starta u Malom Zvorniku. Organizatori regate su grad Loznica i grad Zvornik.
3: Za regataše iz Srbije start je u 10 časova u Malom Zvorniku, dok je cilj na Žićinoj plaži kod Banjikoviljače. Učesnici iz Republike Srpske kreću sa gradske plaže u Zvorniku, a plovidbu završavaju na Branjevu. Iako mesta polaska i završetka nisu ista, učesnici će deonicu Drine prelaziti zajedno, čime ova manifestacija 18. put povezuje dve obale. Kapetan Lozničke regate je član gradskog veća Vlastimir Lukić. Organizatori su preduzeli sve neophodne mere bezbednosti kako bi plovidba protekla bez problema, uz angažovanje nadležnih službi i ekipa koje će pratiti učesnike duž trase. U okviru manifestacije biće organizovano i takmičenje u pecanju. Na Žićinoj plaži posetioce i regataše očekuje program uz DJ-a, trubače i vojnički pasulj. Za učesnike je obezbeđen besplatan prevoz iz Loznice do starta u Malom Zvorniku. Organizatori regate su grad Loznica i grad Zvornik.
1: Sledi i vremenska prognoza. Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostani

zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: Kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Gordanić D.O.O. Novo Selo vrši otkup merkantilnog

0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Buvli gas.
0: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
2: Osamnaestog i 19. jula u selu Joševa organizuje se drugi Cerski narodni sabor. Pozivamo sve zainteresovane 18. jula da uzmu učešće za turnir u malom fudbalu, višeboj za decu i odrasle, kuvanje gulaša, turnir u šahu i za kraj dana DJ žurka na otvorenom. 19. jula vas očekuje festival lutkara, likovna kolonija i kulturno-umetnička manifestacija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetničko društvo Cerska mladost.
3: Budite i vi deo ovog sjajnog događaja.
2: 18. jula preglede pacijenata obavljaće specijaliste fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
4: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
2: 18. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede i biopsiju štitne, dijagnostiku paraštitne i nadbubrežnih žlezda obavljaće naučni saradnik, asistent, endokrini hirurg dr. Branislav Rovčanin sa Kliničkog centra Srbije.
4: 18. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa Hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavđić. 21. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik, asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije.
2: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
4: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa Neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
5: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
6: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
7: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Potrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlji i inostranstvu. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
8: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065 33 99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065 33 99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
7: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
9: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
7: Duomedic. Radio Podrinje na 97,8 MHz.
10: Radio Podrinje.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić zajedno sa državnim sekretarom Bobanom Birmančevićem juče je obišla radove na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Cvijić koji se privode kraju. U izdvojenom odeljenju osnovne škole Mika Mitrović u Koreniti počeli su radovi na rekonstrukciji objekta u kojem je smeštena đačka kuhinja, a koji će nakon završetka radova dobiti i prostor za predškolsku grupu. U gradskoj upravi Loznice održan je koordinacioni sastanak posvećen aktivnostima na sprečavanju i suzbijanju afričke kuge svinja, kojem su prisustvovali gradonačelnica Dragana Lukić sa saradnicima, predstavnici Republičke veterinarske inspekcije, Uprave za veterinu, direktori javnih komunalnih preduzeća, predstavnici lovačkih udruženja i uzgajivači svinja. Na osnovu sporazuma između grada Loznice i javnog preduzeća Srbija vode počeli su radovi na čišćenju reke Štire. Radovi obuhvataju uklanjanje rastinja, nanosa i drugog materijala iz rečnog korita i deo su kontinuiranih aktivnosti na održavanju vodotokova drugog reda na teritoriji grada koje sprovode u saradnji sa preduzećem Srbija vode s ciljem unapređenja vodnog režima. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ovih dana uputilo je apel korisnicima da racionalno koriste vodu za piće kako bi je imali svi žitelji Loznice na ovim visokim tropskim temperaturama. Ogranak elektrodistribucije Loznica izvodit će radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će 20. jula u periodu od 9 do 17 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Simino Brdo, Jerebice, Veliko selo Brnjac, ulica 14. oktobar i Varoška u Dragincu, saopšteno je iz Lozničke elektrodistribucije. Više od 100 mladih iz regiona i dijaspore učesnici su kulturno-obrazovnog letnjeg kampa koji se od 13. do 18. jula održava u Tršiću u okviru državnog projekta letnjih tematskih kampova. Kroz brojne edukativne i kulturne sadržaje učesnici kampa upoznaju se sa srpskim jezikom, tradicijom i kulturnim nasleđem. Danas su u Vukovoj spomen školi održane radionice izrade slavskog kolača i radionica srpskog jezika i književnosti. Turistička organizacija grada Loznice predstavila je na današnjoj konferenciji za novinare program 8. festivala na Raskrsnici, koji će biti održan od 24. do 26. jula u Loznici i Banji Koviljači. U prostorijama regionalnog bokserskog centra u Loznici juče je klub malog fudbala Loznica Grad predstavio opremu u kojoj će igrati u novoj sezoni u prvoj futsal ligi Srbije. Predsednik kluba Nenad Despotović rekao je prisutnim medijima da je novu opremu donirao predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin. Regata Drina je samo jedna, bit će održana 1. avgusta, učesnici sa obe obale plovit će Drinom u isto vreme. Za učesnike je obezbeđen besplatan prevoz iz Loznice do starta u Malom Zvorniku. Organizatori regate su grad Loznica i grad Zvornik. Sledi i vremenska prognoza. Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097. Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304-626.
2: Preduzeću Gordanić DO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
1: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine, cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189.
2: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
1: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064-889-6357.
2: Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao, potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
4: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Čabački put 57, Loznica.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, espisi podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 7.

0: Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
4: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa.
1: Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akokasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: U kafe-restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
0: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa.

0: reklame.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
1: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
3: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra, Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar, Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml, više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg Sorto 499,90.
2: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
4: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
2: Relaks masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.

0: Šabački put preko puta MOL benzinske pumpe.
1: 065-468-3502.
0: Aleks.
1: Aleks. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
4: Radio Podrinje.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
0: 882227.
1: Mali oglasi.
2: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
3: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
2: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
4: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Na izdavanje nove nameštene stan od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
3: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1.800 evra. Telefon 061 70 569-69. Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični.
3: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626. Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica.

0: Marija Đeram. 18. i 19. jul, selo Joševa, drugi Cerski narodni sabor. Organizatori sabora sela Joševa, Kamenica i kulturno-umetičko društvo Cerska mladost. Budite i vi deo ovoga sjajnog događaja.
1: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
4: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
5: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
6: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
8: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
9: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
10: Buli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
11: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje

tela, topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cviće broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra. Slava praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha.

0: Rafovska roba, alati i farbe, sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex, kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex, gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor, telefon 069-218-5558.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
5: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
6: Radio Podrinje.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.
0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Loznica 97,8 MHz.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: da si, tvoj radio je uvek sa tobom. Radio Podrinje, Loznica.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aqua Casa.
2: Meteorolozi za prvi dan vikenda, subotu 18. jul, najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, posle podne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna sutra u Loznici oko 36 stepeni.
1: Prognoza.
3: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
2: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57. Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Prijatna noć.
1: Jul, 1 je čas. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.